سرو کشند صدا مہربانا سبنا دے ادھاری نانک دا سنت پاچھے پریو راکھ لے او احماری سرو کشند صدا مہربانا